တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

ပါစေအနေနဲ့ကဘောချပံကဒရင်ကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2027ခုနှစ်မေလ9ရက်ဂျပန်ဆန်နိုဂျီညခုနှစ်လိုက်ကွာမှာရရှိတဲ့ဒရင်ကိုကျွန်တော်ကြိုကြိုဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျကောင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာတဲ့စားထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဒရင်နဲ့စတင်ပါမယ်လာညိုဂျယ်ရီဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ့တာတာ
အယ်ဘေနီးစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေတီစီဝေကိုအอสတြေးလျနိုင်ငံမြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်90လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲဆက်မှာမစ္စတာခိုင်ချီကနိုင်ငံတကာခြေနေဟာပုံမှုရှုပ်ထွေးနေပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပေါ်မှုကိုသူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးအอสတြေးလျနိုင်ငံဟာဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးမုံမှန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ Indo-Pacific ဒေသအမြင်အောက်မှာဂျပန်နဲ့ Australia တို့ဟာဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဥဆောင်ကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Mr. Kaichi ကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့လေဘက်ကခြေနေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားရင်းခေါင်းဆောင်နှုတို့ဟာနီလန်းနှစ်သွယ်ဆွရင်ထောက်ပမှုတည်ငြိမ်စေဖို့တင်ညာစီဂျိုးပတ်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြည့်ဆွတ်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ Australia တို့ဟာဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစစ်မြင့်တင်ထားတဲ့မိုဂါမီအမျိုးအစားသင်္ဘောကိုခြေခံတဲ့ Australia ရဲ့ Free Gate စစ်သင်္ဘောတွေပူးတွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကာဝေးဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေအပြည့်အဝကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဂျပန်ကဖြေလျှော့ပြီးတဲ့နောက်ကာဝေးဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာတို့မှပူးပေါင်းဆောင်မှုကိုထပ်မံဖြည့်ဆွဲရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဂျပန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီလိုက်ကြပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးခိုအီဇူမူရှင်ဂျီတို့နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးရှာဖရီရှာဆူဒန်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးကဂျပန်ရဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာပြည်ရဲ့လာကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာပြည်ပကိုလွှဲပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့မူသုံးချက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကောင်တက်ဖို့မှုလမ်းညွှန်ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့တည်ပို့ဆောင်ရေးလိုမျိုးအမျိုးအစား၅မျိုးအတွက်သာပြည်ပတင်ပို့မှုတွေကိုကန့်သတ်ထားတဲ့စီမင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပြောင်းလဲမှုဟာအဆောက်ရှောက်တင်ပို့တဲ့ဒုံးကြီးတွေလိုမျိုးဒေသနယ်နဲ့လက်နက်တွေကိုမူအပြည့်လွှဲပြောင်းဝင်ပြပါတယ်။နောက်ထပ်ညီလဲဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကာကွယ်ဆိုင်ကြီးကဲနှုတို့ဟာဝန်ကြီးတွေကြားဒုတိယဝန်ကြီးတွေကြားဂျပန်ကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်အကြီးအကဲတွေကြားအဆင့်30မှာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်မူပေါင်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့လည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကာဝေးဝန်ကြီးနှူးတို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာရေချောင်းလုံခြုံရေးဘေးရန်နဲ့ကာကဲဆေးရေးနဲ့ကာဝေးဆိုင်နည်းပညာလုံမျိုးနယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးချဲ့သွားမယ်ဆိုတာဖော်ပြတဲ့ဆိုင်ဆလာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အရှိလေပိုင်းအကြက်တဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြစီးပွားရေးအကြက်တဲအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့ရေးအာရှဖွံ့ဖြိုးပွဲ ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျပန်ဘန်နိုင်ဝန်ကြီးခါတာယာမာဆာဆူကကြေညာပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါ။ဒိန်းလာနီကဗဟိုအာရှနိုင်ငံတနနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဥဇဘက်ကစ္စတန်မှာကျင်းပတဲ့ ADB ဘုတ်ဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုမစ်ခါတာယာမာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်တဲ့ဟာစွန့်ရင်တဲ့စာနိုင်ကဖူလိုရင်းသမကစီးပွားရေးကိုပါဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မလဲဆိုတာကိုဒေတာရင်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဘလုံးဆိုင်ရာမြေယာမှုဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုလုံးတဲ့ရေဒီကြီးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမစ်ခါတာယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာလောင်စာဆီပြတ်လတ်မှုကိုဖြေရှင်းရေးအတွက်အသေးစားနဲ့လာဆာကုမ္ပဏီတွေကိုငွေကြေးအကူအညီပေးရတဲ့စွန့်ရင်အသွင်ပြောင်းမှုကိုမြှင့်တင်ရေးနိုင်ငံအသီးသီးကိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုနဲ့ချေငွေတွေပေးရရေး ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးမှသူကထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေဟာအာရှဒေါ်လာဖြန့်ကျက်တည်ရှိနေတဲ့ဒီဒေတာကိုကူညီတာဟာဂျပန်တွေသိတာထင်ရှားတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေါ့ဂျပန်ကသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျပန်ဆိုရရဲ့အချက်လက်တွေကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးဥယျာ73သန်းမှ3သန်းအထိကျဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကိန်းနဲ့ဟာ45နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ1ရက်နေ့အထိအသက်14နှစ်နဲ့အောက်ကလေးစုစုပေါင်း 73.29 သန်းရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 35,000 ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ယောက်ျားလူဦးရေ 6.81 သန်းရှိပြီးမိန်းကလေးဦးရေကတော့ 6.48 သန်းရှိပါတယ်အသက်ပိုင်းခြားလိုက်ခွဲခြားကြည့်ရင်အသက်အုပ်စုငယ်လာတာနဲ့မျှအဲ့ဒီအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးစုပေါင်းအရေးအတွက်ဟာနည်းလာပါတယ်
ကူပမှာအဖြစ်အသက်72နှစ်ကနေ14နှစ်ကြာကလေးဦးရဲ့သုံးတသမာ3ညကိုသန်းရှိပေမဲ့မွေးခင်စားကနေနှစ်နှစ်အတွင်းအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးအယူတက်ကတော့နှစ်တသမာ7သုံးသန်းပဲရှိပါတယ်။ကလေးဦးရဲ့အခုက9ရက်လူဦးရဲ့10ရက်သမာ100ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက3ရက်သမာ3မှကြာဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီရာခိုင်နှုန်းဟာ50နှစ်ဆက်တိုက်ကြာဆင်းလာခဲ့တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာမေလ9
နိုင်စေဖို့ Project Freedom လို့ခေါ်တဲ့စစ်စင်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Demonesin ရေလက်ကြကိုဖြတ်တန်းသွားပြီလို့ American စစ်ကတင်းလာနေကပြောပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုတင်ပေါ်နှစင်ဟာရေလက်ကြကိုဖြတ်တန်းသွားကြောင်းအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တင်ပေါ်ဒီဖြတ်တန်းသွားလာမှုကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ဘာရှန်ပင်လယ်ကွေ့တင်ပက်ထင်းဒုံကြီးဖြတ်တင်ပေါ်ဒီချထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဗန်နိုင်းဝန်ကြီးစကော့ဘင်ဆန်က Fox News Channel သတင်းဌာနရဲ့ America's Newsroom စီစဉ်မှာဒီစစ်စင်ကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာစစ်စင်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီမော်ရီယာဆိုင်ရင်တင်တာမကအစားစာနဲ့ဓာတ်မျိုးစားကိုပါတည်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ပြစ်ခတ်ခံရဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကတုံ့ပြန်သွားပြီလို့သူကပြောပါတယ်။ Islamic ဒေါ်လာအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကတင်းလာနေမှာ Dustin Drin ထာလာကစင်ကြီးညာချက်ဆောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတင်မော်တစီမှာအဲ့ဒီရေလက်ကြောင်ဖြတ်တန်းတော်လာခြင်းမရှိကြောင်းညင်းဆွေခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်ရေးပြောဆိုချက်တွေကိုလိန်ညာမှုတသက်ပဲဖြစ်တယ်လို့လောက်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မူတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့သင်္ဘောမှန်များကိုအင်အားသုံးရပ်တတ်မယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Iran ရဟရေလက်ကြာနီးကအမေရိကန်ဖြစ်သင်္ဘောတွေကိုသတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Iran နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ Ukraine ဟာ Moscow မြို့ပါဝင် Russia နယ်မြေပေါ်မှာ drone တိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Russia ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဒါဟာ Russia က Victory Day ကိုကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဒီနေ့ကနေညကနေတင်းနာနေမနေ့ထိUkraine drone 118စီကိုကြပြတ်ဟန်တာခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်မော်စကိုမြို့တော်ဝန်ဆာဂီဆိုဘီယန်က drone တစ်စင်းဟာမြို့တော်မှာရှိတဲ့အထက်မြင့်တိုက်ခန်းတစ်ခုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ် drone တစ်စင်းကိုကြပြတ်ဟန်တာနိုင်ခဲ့ပြီးထိခဲ့ဒဏ်ရာသူမရှိကြောင်းသူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်နာဇီဂျာမနီကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အထိတ်မှတ်ပွဲကိုမေလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပပါတယ်Ukraine ပြည်ပခတ်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြားအခုနှစ်ချီတက်ပွဲမှာပုံမှန်ပြသနေကြဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ကတင်လာနေမှာ Armenia နိုင်ငံ Yerevan မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စီဝေးမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီညွန့်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါဟာရုရှားကအခုအခါမှာအင်အားမကြီးတော့ဘူးဆိုတာပြသနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ် Mr. Zelensky ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုသူတို့ဝယ်ယူနိုင်စမ်းမရှိတော့ပဲရင်းပြင်းဒီပေါ်မှာ drone တွေပြန်တက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နေရာတွေကအဆုံးပြတ်ပေးမဲ့အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့စစ်ပွဲကိုချဲ့တယ်မလားတန်တမာရေးဘက်ကိုကူးပြောင်းမလားဆိုတဲ့နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ဘက်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြောပါပြီ။နာစင်အပိရတရရှင်အလုံးနဲ့တကွမြတ်ပြည်သူပြည်သားအလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှုံးမေးမြန်းတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကာနဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်6ခန်းဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇာတ်ဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ?9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の場所を聞いちゃおう。
1: でも、မျိုးစား送られた新物は図面6巻冊を聞いてみ。
2: たくさんありますね。
0: あまりしてね。
1: あやかが言われ。
2: すごいでしょ?
0: あ、音声が高ねもほら。
1: ぴろタムを図面6巻冊မျိုးမျိုးを審査してみばれ。
2: これはサラサラヘア。
0: だが、ズビン類をぬにゃん衝めてる。
2: これはツヤが出るタイプ。
0: だが、ズビン類を倒漂してる妙さ。
1: テムが見来ばれ。
2: へえ。いくらですか?
0: お、ぶろうれん。
1: あやかが税のに入れたで差約を寄来ばれ。
2: セールって書いてある。
0: しょ税類入れたで。
2: 聞いてみよう。
0: 見ちゃおう。
1: テムが養運男を呼来ばれ。
2: すみません。
0: ရစိလောက
2: ်このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသပင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲ?
1: အရောင်းဝင်နှန်းကဖြေပါလေ
3: 9900円です。
0: ရန်9900ပါ。
1: တမ်ကအံ့ဩသွားပြီ。
2: え、高すぎます。
0: へえ、ဈေးကြီးလို့ね。
1: တမ်ကသပင်6ခန်းဆက်ဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာမေးတတ်ပေမဲ့စိတ်ကောင်းစရာပါပဲ。ဈေးကသူမှန်းထားတာတည်းအရမ်းများနေရဲ့နော်。
0: ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသပင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီ။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။この
0: そらで
4: ドライヤ
0: ーそらသပင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: は
0: がကတ္တပုတ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘပါ
4: ။いくら
0: がろဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか?
0: ဘယ်လောက်လဲလို့မေးရပါတယ
1: ်ဈေးနှုန်းသိချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですか?လို့မေးလို့ရတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့
4: これそれあれ
0: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွှန်းစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လေ
4: これはいくらですか?
0: ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုတာမျိုးလည်းမေးလို့ရပါတယ်ကိုမေးချင်တဲ့ပစ္စည်းရနာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော
4: ့これそれあれ
0: あさ
4: このそのあの
0: ねအဲ့ဒီပစ္စည်းနာမည်ကိုတွဲပြီးမေးရပါတယ
1: ်ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော
4: ်いくらですかこのドライヤーはいくらですか
0: ウェドゥがピシーတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
5: ်すみませんこの炊飯器はいくらですか
3: ?8700 円です。
0: あれべりを聞いあおう。
5: すみません。
1: てせいらう。
5: この炊飯器はいくらですか?
1: ディテメンバーオンがぶろうれ。
4: 炊飯器。
0: そら、タメンパンオーバー。
3: 8700円です。
1: 円8900ば。
4: 円。
0: 円そらが日本へ匯兌ユニットဖြစ်ပါတယ်。
1: ドラシンの拿投びライブ表示じゃば。
4: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
0: ခုအယောင်ဆိုင်ရဲ့ဆင်အမြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှစ်ချက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးကြည့်အောင်ကိုနဲ့ရောအယောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါ
4: အနို
0: လို့တောင်းရပါမယ်နှစ်ချက်ကိုတော့
4: イヤホンイヤホン
0: လို့တောင်းပါတယ်ကဲပြောကြည့်ပါအောင်
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: あくさび、さっさとばざがろうやかなば。でにざらま、ぜのうにぱばれ。あいんのうが
4: 10。
0: てせあてべれらたれてどん。でにけんがなんじりをれらじやおう。အရင်ဆုံးစေကနန်းတွေကိုပြောပါမယ်။20 30 40စသဖြင့်စေကနန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါ1 3 4 5 6 9 8 9ကနန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 10
0: 30 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
1: ။ဒါဆို20ဆိုရင်1ကနီး10ကဂျူးဆိုတော့နီးဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။30ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခါ
4: 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0: ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရာခနှန်းပါတရာကို
4: 100
0: လို့ခေါ်ပါတယ်စေခနှန်းမှာတော့ကလိုပဲ1 3 4 5 6 9 8 9တခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 100
0: တရာရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ
1: ်အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီးရဲ့အနောက်မှာ100ကိုထည့်နီး100လို့ပြောရမှာပေါ့နော
0: ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာခနှန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်300ကို
4: 300
0: 600ကို
4: 600
0: 700ကို
4: 800
0: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်ထောင်နှန်းတွေကတော့တထောင်ဆိုရင
4: ်ဆင
0: ်ပါဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်3000က
4: 3000
0: 6000က
4: 8000
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကိန်းကနန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစင်အတိုင်းဖော်ပြရပါတယ်ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
4: 1234
0: လို့ပြောရပါတယ်ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
1: あくてか、ハルさんへ仏塔編礼をかなば。ディグニーろ、ジャパンマあ登ぷにれ、ငွေဆက်ကူတွေနဲ့အကျွေးစီးတွေအကြောင်းပြောပါမယ်。
0: ジャパンマငွေဆက်ကူကယန်1000တန်း、2000တန်း、5000တန်းနဲ့1000တန်းဆိုပြီး4မျိုးရှိပါတယ်。
1: ジャパンマဟောင်းနေစုံနေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေလည်းမတွေ့ဘူးနော်。
0: ဟုတ်တယ်မပွင့်ရဲ့。ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေဆက်ကူအစုပ်တွေဆိုဂျပန်ဘိုဘန်ကအမြန်ပြန်သိမ်းဖြတ်စီပြီးတော့အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပါ。
1: ငွေဆက်ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တီးသန့်စာရေးထဲမှာငွေဆက်ကူအသစ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
1: အော်ဒီလိုလား
0: ဟုတ်တယ်အကျွေးစေးကတော့တယန်၅ယန်၁၀ယန်ယန်50ယန်100နဲ့ယန်500တန်းဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်တယန်နဲ့၅ယန်စီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရှိမှာစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK World Japan ကတရိန်နေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ5ရက်ဂျပန်ဆန်နိုဂျီည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တရိန်တွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျခေါင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရိန်နဲ့စတင်ပါမယ်လမ်းညွှန်ချက်တွေဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ့တတသူတွေအစားအစာနဲ့တခြားအဓိကကြတဲ့အရေးမြစ်တွေတဲ့ဖြောင်ပြူးရေးကွင်းစစ်တွေအားကောင်းစေဖို့အဓိကထားပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆန္ဒရေးဟာတင်းလာနေကဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘေနီစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေတီစီဝေကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံမြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်90လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲဆက်မှာမစ္စတာကိုက်ချီကနိုင်ငံတကာအခြေအနေဟာပုံမရှုပ်ထွေးနေပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမိုးမှန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ Indo-Pacific ဒေသအမြင်အောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးအရေးအတွက်ဥဆောင်ကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကဖြည့်ဆွက်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အရှေ့လယ်ဘက်ကခြေနေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားရင်းခေါင်းဆောင်နှုတို့ဟာနီလာနှစ်သွဲစွန့်ရင်ထောက်ပံ့မှုတည်ငြိမ်စေဖို့တင်ညာစီကျိုးပတ်မှုတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြည့်ဆွက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစစ်မြင့်တင်ထားတဲ့မိုဂါမီအမျိုးအစားသင်္ဘောကိုအခြေခံတဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ Free Gate စစ်သင်္ဘောတစ်တည်းပူးတွဲ T20 ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကာဝေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေအပြည့်အဝကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဂျပန်ကဖြေလျှော့ပြီးတဲ့နောက်ကာဝေးဆိုင်ရာပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာတို့မှပူးပေါင်းဆောင်မှုကိုထပ်မံဖြည့်ဆွေးရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဂျပန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီလိုက်ကြပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးခိုဤဇူမူရှင်ဂျီရိုနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးရှာဖရီရှာဆူဒန်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးကဂျပန်ရဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာပြည်ရဲ့လာကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာပြီးပါကိုလွှဲပြမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့မူသုံးချက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကောင်တက်ဖို့မှုလမ်းညွှန်ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ကေဇေးရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုမျိုးအမျိုးအစား၅မျိုးအတွက်သာပြီးပါတင်ပို့မှုတွေကိုကန့်တတ်ထားတဲ့စီမင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပြောင်းလဲမှုဟာအဆောက်ရှောက်တင်ပို့တဲ့ဒုံးကျည်တွေလိုမျိုးဒေသနယ်နဲ့လက်နက်တွေကိုမူအပြည့်လွှဲပြောင်းဝင်ပြပါတယ်။နောက်ထပ်ညီလဲဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကာကွယ်ဆိုင်ကြီးကဲ့နှုတ်တို့ဟာဝန်ကြီးတွေကြားဒုတိယဝန်ကြီးတွေကြားဂျပန်ကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကြီးကဲ့တွေကြားအဆင့်30မှာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်မူပေါင်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့လည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကာဝေးဝန်ကြီးနှူးတို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာရေချောင်းလုံခြုံရေးဘေးရနဲ့ကာကဲကေစရီနဲ့ကာဝေးဆိုင်နီးပညာလုံခြုံနယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးချဲ့သွားမယ်ဆိုတာဖော်ပြတဲ့ဆိုင်ရဆလာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အရှိလေပိုက်အကြတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြာစီးပွားရေးအကြတဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့ရေးအာရှဖွံ့ဖြိုးပွဲ ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျပန်ဘန်နိုင်ဝန်ကြီးခါတာယာမဆာဆူကီကကြေပြူပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါ။ဒိန်လာနီကဗဟိုအာရှနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဥဇဘက်ကစ္စတန်မှာကျင်းပတဲ့ ADB ဘုတ်ဖွဲ့စည်းဝေးကိုမစ်ခါတာယာမတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်တဲ့ဟာစွန့်ရင်နဲ့စာနိုင်ကဖူလိုရင်းသာမကစီးပွားရေးကိုပါဘယ်လိုအကျိုးသက်မလဲဆိုတာကိုဒေတာရင်းစိုးရိမ်မှုရှိနေပါတယ်။ကဘာလုံးဆိုင်ရာမရေရမှုဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုလုံးတဲ့ရေဒီကြီးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမစ်ခတာယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာလောင်စာဆီပြတ်လတ်မှုကိုဖြေရှင်းရေးအတွက်အသေးစားနဲ့အလဆာကုမ္ပဏီတွေကိုငွေကြေးအကူအညီပေးရတဲ့စွမ်းရင်အသွင်ပြောင်းမှုကိုမြှင့်တင်ရေးနိုင်ငံအသီးသီးကိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုနဲ့ချေးငွေတွေပေးအပ်ရေး ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးမှသူကထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေဟာအာရှဒေါ်လာဖြန့်ကျက်တည်ရှိနေတဲ့ဒီဒေတာကိုကူညီတာဟာဂျပန်တွေသိတာထင်ရှားတဲ့အကျိုးစီးစုရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျပန်ဆိုရရဲ့အချက်လက်တွေကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးဥယျာ73သန်းမှ3သန်းအထိကျဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကိန်းကဟာ45နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်း

ကိုးစားရှိပေမဲ့မွေးကင်းစားကနေနှစ်နှစ်အတွင်းအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးအရေတက်ကတော့1.13တန်းပဲရှိပါတယ်။ကလေးဥရအခုကနိုင်ငံလူဦးရေ10.8%ခန့်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက3.3မှတ်ကြဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရာခိုင်နှုန်းဟာ52နှစ်ဆက်တိုက်ကြဆင်လာခဲ့တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာမေလ5ရက်နေ့မှာခရီးများနေကျင်းပပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟ ோம் ဝစ်စီလက်ချာကိုတင်ပေါ်ဒီဘေးကင်းစာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်စေဖို့ Project Freedom လို့ခေါ်တဲ့စစ်စင်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တင်ပေါ်နယ်စင်ရေးလက်ချာကိုဖြတ်တန်းသွားပြီလို့အမေရိကန်စစ်ကတိုင်းလာနေကပြောပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုတင်ပေါ်နယ်စင်ဟာရေးလက်ချာကိုဖြတ်တန်းသွားကြောင်းအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တင်ပေါ်ဒီဖြတ်တန်းသွားလာမှုကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ဘာရှန်ပင်လေခွေတင်ပက်ထင်းဒုံကြီးဖြစ်တဲ့ဘော်ဒီချထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဗနိုင်းဝန်ကြီးစကော့ဘင်ဆန်က Fox News Channel တင်ဌာနရဲ့ America's Newsroom စီစဉ်မှာဒီစစ်စင်ကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာစစ်စင်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီမော်ရီယာဆိုင်ရင်တင်တာမကအစားစာနဲ့ဓာတ်မျိုးစားကိုပါတည်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ပြစ်ခတ်ခံရဲ့ American တပ်ဖွဲ့တွေကတုတ်ပြန်သွားပြီလို့သူကပြောပါတယ်။ Islamic တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကတင်းလာနေမှာ Dustin Drin ဌာနကတစဉ်ကြီးညာချက်တစုံထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတင်မော်တစီမှာအဲ့ဒီရေလက်ချောင်းဖြတ်တန်းတော်လာခြင်းမရှိကြောင်းညင်းဆွေခဲ့ပြီးဘေကံပြည်တော်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုလိန်ညာမှုတသက်ပဲဖြစ်တယ်လို့လောက်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့မူတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့တင်မော်မှန်များကိုအင်အားသုံးရပ်တတ်မယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Iran Iraq ဟာရေလက်ချောင်းနီးကအမေရိကန်ဖြစ်တင်မော်တွေကိုသတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Iran နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းဟာမော်စကိုမြို့ပါဝင်ရုရှားနယ်မြေပေါ်မှာဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဒါဟာရုရှားက Victory Day ကိုကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဒီနေ့ကနေညကနေတင်းနာနေမနေ့ထိယူကရိန်းဒရုန်း118စီးကိုကြားပြဟန်တာခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်ဝန်ဆာဂီဆိုဘီယန်ကဒရုန်းတစ်စင်းဟာမြို့တော်မှာရှိတဲ့အထက်မြင့်တိုက်ခတ်တစ်ခုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒရုန်းနစ်စင်ကိုကြားပြဟန်တာနိုင်ခဲ့ပြီးထိခဲ့ဒဏ်ရာသူမရှိကြောင်းသူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်နာဇီဂျာမနီကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အထိတ်မှတ်ပွဲကိုမေလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့ပြည်ပခတ်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြားအခုနှစ်ချီတပွဲမှာပုံမှန်ပြသနေကြဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကတင်လာနေမှာအာမေးနီးယားနိုင်ငံယရဗန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စီဝေးမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရုရှားကအခုအခါမှာအင်အားမကြီးတော့ဘူးဆိုတာပြသနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကဆေဘစ်ဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုသူတို့ဝယ်ယူနိုင်စမ်းမရှိတော့ဘဲရင်းပြင်းဒီပေါ်မှာဒရုန်းတွေပြန်တက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နေရာတည်းကအဆုံးပြတ်ပြိမဲ့ချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နေနဲ့စစ်ပွဲကိုချဲ့တယ်မလားတန်တမာရေးဘက်ကိုကူးပြောင်းမလားဆိုတဲ့နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘက်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနာဆင်အပ်ပေးတဲ့သတင်းအားလုံးနဲ့တော့ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရှိမှာစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘာသာတရင်းကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ5ရက်ဂျပန်ဆန်နိုဂျီည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တရင်းကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျခေါင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရင်းနဲ့စတင်ပါမယ်လက်ညှိုးချက်တွေဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ့တတသူတွေအစားအစာနဲ့တခြားအဓိကကြတဲ့အရေးမြစ်တွေတဲ့ဖြံပြိုးရေးကွင်းစစ်တွေအားကောင်းစေဖို့အဓိကထားပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုအချီဆန္ဒရေးဟာတင်းလာနေကဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘေနီစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေတီစီဝေကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံမြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်90လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲဆက်မှာမစ္စတာကိုအချီကနိုင်ငံတကာအခြေအနေဟာပုံမှန်ရှုပ်ထွေးနေပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမိုးမှန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ Indo-Pacific ဒေသအမြင်အောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဥဆောင်ကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာကိုင်ချီကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့လယ်ဘက်ကခြေနေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားရင်းခေါင်းဆောင်နှုတ်တို့ဟာနီလာနှစ်သွဲစွန့်ရင်ထောက်ပံ့မှုတည်ငြိမ်စေဖို့တင်ညာစီဂျိုးပတ်မှုတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြည့်ဆွက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစ်စ်မြင့်တင်ထားတဲ့မိုဂါမီအမျိုးအစားသင်္ဘောကိုအခြေခံတဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ Free Gate စစ်သင်္ဘောတစ်တွေပူးတွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကာဝေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေပြည်ပကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဂျပန်ကဖြေလျှော့ပြီးတဲ့နောက်ကာဝေးဆိုင်ရာပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာတို့မှပူးပေါင်းဆောင်မှုကိုထပ်မံဖြည့်ဆွေးရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဂျပန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီလိုက်ကြပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးခိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးရှာဖရီရှာဆူဒန်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးကဂျပန်ရဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာပြည်ရဲ့လာကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာပြည်ပကိုလွှဲပြမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့မူသုံးချက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထပ်ဖို့မှုလမ်းညွှန်ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ကေဇေးရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုမျိုးအမျိုးအစား၅မျိုးအတွက်သာပြည်ပတင်ပို့မှုတွေကိုကန့်သတ်ထားတဲ့စီမင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပြောင်းလဲမှုဟာအဆောက်ရှောက်တင်ပို့တဲ့ဒုံးကျည်တွေလိုမျိုးဒေသနယ်နဲ့လက်နက်တွေကိုမူအပြင်လွှဲပြောင်းဝင်ပြပါတယ်။နောက်ထပ်ညီလဲဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကာကွယ်ဆိုင်ကြီးကဲ့နှုတ်တို့ဟာဝန်ကြီးတွေကြားဒုတိယဝန်ကြီးတွေကြားဂျပန်ကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကြီးကဲ့တီချာအဆင့်30မှာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဘူပေါင်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့လည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကာဝေးဝန်ကြီးနှူးတို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာရေချောင်းလုံခြုံရေးဘေးရနဲ့ကာကဲစေးရေးနဲ့ကာဝေးဆိုင်နီးပညာလုံခြုံနယ်ပယ်တွေမှာဘူပေါင်းဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့သွားမယ်ဆိုတာဖော်ပြတဲ့စာရေးဆရာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အရှိလေပိုက်အကြက်တဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြာစီးပွားရေးအကြက်တဲအခက်ခဲတွေကျွန်းတုံတွေ့နေရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့ရေးအာရှဖွံ့ဖြိုးပွဲ ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျပန်ဘန်နိုင်ဝန်ကြီးခတာယာမဆတ်စုကကတိပြုပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါ။ဒိန်းလာနီကဗဟိုအာရှနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဥဇဘက်ကစ္စတန်မှာကျင်းပတဲ့ ADB ဘုတ်ဖွဲ့စည်းဝေးကိုမစ်ခတာယာမတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်တဲ့ဟာစွန့်ရင်နဲ့စာနိုင်ကဖူလိုရင်းသာမကစီးပွားရေးကိုပါဘယ်လိုအကျိုးသက်မလဲဆိုတာကိုဒေတာရင်းဆွေးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကဘာလုံးဆိုင်ရာမရေရမှုဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုလုံးတဲ့ရေတကြီးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမစ်ခတာယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာလောင်စာဆီပြတ်လတ်မှုကိုဖြေရှင်းရေးအတွက်အသေးစားနဲ့အလဆာကုမ္ပဏီတွေကိုငွေကြေးအကူအညီပေးရတဲ့စွမ်းရင်အသွင်ပြောင်းမှုကိုမြှင့်တင်ရေးနိုင်ငံအသီးသီးကိုယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုနဲ့ချင်းငွေတွေပေးရရေး ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးမှသူကထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်တွေဟာအာရှဒေါ်လာဖြန့်ကျက်တည်ရှိနေတဲ့ဒီဒေတာကိုကူညီတာဟာဂျပန်တွေသိတာထင်ရှားတဲ့အကျိုးစီးစုရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေါ့ဂျပန်ကသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျပန်ဆိုရရဲ့အချက်လက်တွေကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးဥယျာ73သန်းမှ3သန်းအထိကျဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကိန်းနှံဟာ45နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ1ရက်နေ့အထိအသက်14နှစ်နဲ့အောက်ကလေးစုစုပေါင်း 73.29 သန်းရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 35,000 ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ယောက်ျားလူဦးရေ 6.81 သန်းရှိပြီးမိန်းကလေးဦးရေကတော့ 6.48 သန်းရှိပါတယ်အသက်ပိုင်းခြားလိုက်ခွဲခြားကြည့်ရင်အသက်အုပ်စုငယ်ရလာတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးစုပေါင်းအရေးအတွက်ဟာနည်းလာပါတယ်
ကုဗမာအဖြစ်အသက်72နှစ်ကနေ14နှစ်ကြာကလေးဦးရဲ့3.39သန်းရှိပေမဲ့မွေးကင်းစားကနေ2နှစ်အတွင်းအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးအရွယ်တက်ကတော့ 2.13 သန်းပဲရှိပါတယ်။ကလေးဦးရဲ့အခုကနိုင်ငံလူဦးရဲ့ 10.8% ခန့်လုံးရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 3.3 မှတ်ကျဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရာခိုင်နှုန်းဟာ52နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်လာခဲ့တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာမေလ5ရက်နေ့မှာကလေးများနေကျင်းပပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟိုမိုဆီလက်ကြားကိုတင်ပို့ပြီးဘေးကင်းစွာဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်စေဖို့ Project Freedom လို့ခေါ်တဲ့စစ်စင်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တင်ပို့နေစဉ်ရေးလက်ကြားကိုဖြတ်သန်းသွားပြီလို့အမေရိကန်စစ်ကတင်းလာနေကပြောပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုတင်ပို့နေစဉ်ဟာရေးလက်ကြားကိုဖြတ်သန်းသွားကြောင်းအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တင်ပို့ပြီးဖြတ်သန်းသွားလာမှုကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ဘာရှန်ပင်လေခွေတင်ဘက်ထင်းဒုံကြီးဖြစ်တဲ့ဘော်ဒီချထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဗနိုင်းဝင်ကြီးစကော့ဘင်ဆက်က Fox News Channel တင်ဌာနရဲ့ America's Newsroom စီစဉ်မှာဒီစစ်စင်ကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာစစ်စင်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ရီယာဆိုင်းရင်တင်တာမကအစားစာနဲ့ဓာတ်မျိုးစားကိုပါတည်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ပြစ်ခတ်ခံရဲ့ American တပ်ဖွဲ့တွေကတုတ်ပြန်သွားပြီလို့သူကပြောပါတယ်။ Islamic တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကတင်းလာနေမှာဒက်စနင်တရင်ထာလာကစင်ကြီးညာချက်ဆောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတင်မော်တစီမှာအဲ့ဒီရေလက်ကြောင်ဖြတ်တန်းတော်လာခြင်းမရှိကြောင်းညင်းဆွေခဲ့ပြီးဘေကန်ပြည်တော်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုလိန်ညာမှုတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်လို့လောင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့မူတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့တင်မော်မှန်များကိုအင်အားသုံးရပ်တတ်မယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Iran Iraq ဟာရေလက်ကြောင်ကအမေရိကန်ဖြစ်တင်မော်တွေကိုသတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Iran နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းဟာမော်စကိုမြို့ပါဝင်ရုရှားနယ်မြေပေါ်မှာဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဒါဟာရုရှားက Victory Day ကိုကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဒီနေ့ကညကနေတင်းနာနေမနေ့ကယူကရိန်းဒရုန်း118စီးကိုကြားပြတ်ဟန်တာခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်ဝန်ဆာဂီဆိုဗီယန်ကဒရုန်းတစ်စင်းဟာမြို့တော်မှာရှိတဲ့အထက်မြေတိုက်ခတ်တစ်ခုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒရုန်းနှစ်စင်းကိုကြားပြဟန်တာနိုင်ခဲ့ပြီးထိခဲ့ဒဏ်ရာသူမရှိကြောင်းသူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်နာဇီဂျာမနီကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အထိတ်မှတ်ပွဲကိုမေလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့ပြည်ပခတ်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြားအခုနှစ်ချီတဲ့ပွဲမှာပုံမှန်ပြသနေကြဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးယူကရိန်းသမ္မတဗိုလူဒီမီယာဇယ်လန်စကီကတင်လာနေမှာအာမေးနီးယားနိုင်ငံယရေဗန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စီဝေးမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရုရှားကအခုအခါမှာအင်အားမကြီးတော့ဘူးဆိုတာပြသနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကဆေဘဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုသူတို့ဝယ်ယူနိုင်စမ်းမရှိတော့ပဲရင်းပြင်းဒီပေါ်မှာဒရုန်းတွေပြန်တက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့နေရာတည်းကအဆုံးပြတ်ပြိမဲ့ချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နေနဲ့စစ်ပွဲကိုချဲ့တယ်မလားတန်တမာရေးဘက်ကိုကူးပြောင်းမလားဆိုတဲ့နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘက်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနာဆင်အပ်ပေးတဲ့သတင်းအားလုံးနဲ့တော့ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ